Danas je 19. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 19. maja 1536. godine odrubljena je glava Ani Boleyn, drugoj ženi engleskog kralja Henrya VIII. 4 dana pošto je na montiranom suđenju sud ustanovio da je kriva za preljubu i zaveru protiv kralja. Ana nije uspela kao kraljeva supruga da rodi naslednika, što je uzrok Henryjeve osvete. Istog dana kada je Ana pogubljena, Henry je oženio Jane Seymour. Na današnji dan 1825. godine umro je francuski socijalista i teoretičar ekonomije Claude Henri Saint-Simon, koji je smatrao da tradicionalnu državu treba zameniti industrijskim društvom i da aristokrati, vojnici i birokrati treba da ustupe mesto industrijalcima, radnicima i seljacima. Poznata dela su Industrijski sistem, Industrija, Novo hrišćanstvo, Pisma ženevskog građanina savremenicima i druga. 19. maja 1890. godine rođen je jugoslovenski i srpski karikaturista i slikar Petar Pjer Križanić, jedan od rodonačelnika jugoslovenske karikature, pisac i eseista, jedan od osnivača Ošišanog ježa. U Beograd je došao 1922. godine i zaposlio se u Novom listu, a 1923. je prešao u politiku. Godine 1945. izabran je za prvog predsjednika Saveza novinara Jugoslavije. Na današnji dan 1890. godine rođen je vijetnamski državnik Nguyen That Thanh, poznat kao Ho Chi Minh, osnivač komunističke partije Vijetnama 1930. godine i predsjednik Demokratske republike Vijetnam od njenog proglašenja 1945. pa do smrti 1969. Tokom Drugog svjetskog rata bio je vođa gerilaca u borbi protiv Japana, a potom jedan od lidera otpora protiv kolonijalnih trupa Francuske u Indokini od 1946. do 1954. 19. maja 1906. godine italijanski kralj i švajcarski predsjednik zvanično su otvorili Simplon tunel kroz Alpe, kojim su povezane Italija i Švajcarska. Jedan je od najdužih željezničkih tunela na svetu, dug oko 20 km, sastoji se od dve zasebne trake sa razmakom od 17 metara. Gradnja je otpočela 1898. godine. 1906. je puštena prva traka, a druga tek 1922. nakon završetka Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1928. godine rođen je kambodžanski diktator Salot Sar, poznat kao Pol Pot, jedan od najsurovijih vođa u istoriji. Tokom njegove vladavine Kambodžom za nepune 4 godine ubijeno je više od 1 milion ljudi. Predvodeći gerilsku armiju Crvenih Kmera, porazio je proamerički režim generala Lon Nola u aprilu 1975. Vladavina Crvenih Kmera je okončana decembra 1978. vijetnamskom okupacijom Kambodže. 19. maja 1935. godine u saobraćajnom udesu poginuo je engleski pukovnik Thomas Edward Lawrence, arheolog i pisac. Stekao je svetsku slavu kao Lawrence od Arabije, zahvaljujući svojoj ulozi tokom pohoda na Sinaj i Palestinu i tokom arapske pobune protiv turske vladavine od 1916. do 1918. godine, a svoje doživljaje je opisao u knjizi 7 stubova mudrosti. 19. maja 1961. godine Venera 1 postala je prvi objekat koji je načinio čovjek koji je prošao pored Venere. To je bila sovjetska automatska naučno-istraživačka stanica namenjena za istraživanje planete Venere. Sonda je lansirana 12. februara 1961. i sakupila je podatke o solarnom vetru i koste Venere. Sonda je lansirana 12. februara 1961. i sakupila je podatke o solarnom vetru

Vox Inverter Klima 12-ica po ceni od 28.500 dinara. Akcija samo u Premium Shopu. Masarikova 125 Šabac.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac 015 681 159.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: 97,4.
1: Traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 25 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evroes.
0: Bele šatre, Sima Skrađani, 063 7800 516 i 064 327 4446.

0: mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411.

Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.